0: Evo, zajedno smo ponovo, poštovani slušatelji, dobro vam jutro.
1: Jutro svima.
0: 6:09, lijepo jutro, proljetno jutro, kafe, ima i oblaka, ima nešto i sunca.
1: Da, i friško
0: neki
1: miksiće jutro.
0: Tebi je uvijek friško, ali dobro, nježan si mi, nježan si, moram paziti na tebe.
1: Ali prognoza nije baš bajna za danas, negdje mi za 11, te kažu kiša i svašta nešto, pa da, eto, vidjet ćemo,
0: ja sam ti već bila ove godine rekordno počela spremati zimsku robu, znaš ono.
1: Ja sam spremio odavno.
0: Te debele jakne i to. Ali sam mislila i ovo ostalo, sve duge rukave, međutim, to je sad baš onako kombinacija kratkih i dugih, jel' tako?
1: Da, miks, pravi miks.
0: Pravi miks, evo i mi ćemo kroz program imati jedan mali miks.
1: Tako je, a tko je uz nas?
0: A naš dragi Ivan Perica.
1: Denis Ostragonac.
0: Tako je.
1: Suzana.
0: I naš Željko.
1: Dobro.
0: Ništa bez kape.

8:20, čuli smo vremensku prognozu, sad ćemo još malo slušati glazbu kako bismo od 8:30 bili s vama, odnosno vi s nama na 314-315 ide Grintalica. Evo tamo su ova pitanja vaša i odgovori pripremljeni, čućete vaše odgovore, ne sve, ali jedan lijep dio, a onda ćete opet zvati i grintati u tim minutama do 9:05. Eto, čujemo se uskoro.

0: pomorska već vremenama bila praktički Facebook što imaš danas, ono, Instagram.
1: I zato ta emisija je imala snagu da opstane, evo, od 52. do sada 76. 24 godine. Ja mislim da će opstajati još.

priče, malo glazbe, pa još malo glazbe. Ma dodaj još, sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu, slušaj Zadar.

0: Uživajte, gledajte, plačite, skačite. Goran Ivanišević je pobjednik Wimbledona.
1: Idemo u finale! Idemo u finale! Sedma medalja u Parizu je naša!
2: Ivanović! Ivanović! Ivanović! Ivanović! Ivanović! Ivanović! Ivanović! Ivanović! Ivanović! Ivanović!

ko sidro veže mrak u meni polako kopni strah. Ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme.